0: shop ati lowo lowo eda lo gbe ni igun gan lo ba ogun
1: ata bala so je ki ma bu ja gbe
0: o ja wa je ki ja si ja si nje lo mo pe ti o su mawon akoko odun yi ba se ti du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku ka awon eniyan lai si iduro gogo lati ni ila cashport si valentine cashport sister cashport to ti le to si workers day cashport ile itugbono titi di ile ye cashport

0: mo n kilo de se moto kan yan ja so po de fe kan lo de be kan lo be le po ko mo gbona si court na ro la ah police se ya no fa ke ni ah
1: la mi le
0: na lu ina ni me lo na lu ana ni ba lo ya gbe a gave de ana fa o je ka ya si di o na ba la fi ya si police san o na pa bayi ni ona do wa ona be lo ya si ona be lo ya si
1: ah lo police station
0: mo police lo la lo o ni un ti fe ka de bi ti mo si mo ni so site mo de ni site ke ni ya no fa be ni gbe mo ni lo be ni si mo ni si
1: I just know.
0: Ni ke ko si mi le mo ni ba ti so ko si bo si ja ri to mo ti ma ba so yi pe bayi baba be de nlo to ko si nkan
1: mama yan mo pe mu
0: ko come on ko si nkan
1: mama to bi yin ko mo pe mu
0: ko mo rara rara mo ma ni mo ah me adu mi zi mi abe o ya ni come on
1: ngbe de be nko
0: aba de be o ti mo pe e cause mo le ti ma ba ti so ko bayi ni ko si ba si de be bayi bo mi ni ko pe mi lo ko ri ajo mo n pon awale ni obo bi mi di si ti o ri ni nkan kan o ni tan viki ah mo so ko ni oni ni mo mo pe nkan bo o lo ni ni mo se se ko
1: ni sa ni
0: bi sa ri mama ni o lo ni mo mo pe mo bo o ni su mo mo yo pe ko se nto ni ba nso o ni mo pe mi ti mo mo o ni mo si promise pe ni ti mo mo ni le se fi ni
1: iya to se le ba nso ni o ti ku ti mo si mo pe iya ye ki ko si ni lenu
0: to ti ku ori sa ri le la mama yi
1: ah
0: e wa jeje nbi lo ni pe la
1: le lo
0: baba mo bu ekun ni o mo kan gbe kun ni gba pe ah bo ni se fi kini ile baba ko isi ti ma ji laaro ku first assignment mi ni laaro kutukutu ti ma ko ji nkan ko lo ri fa ni tai ti fa mi le bo e ile jeun mi si nkan kan
1: ba ti ku
0: mo wa wi pe ah ki le le ba yo lo ni apo bi ara mi gbe ni
1: se ma wi pe e ma wi pe te ba continue ngba na
0: ah
1: o se ka ti
0: jele jele be ni nti ti lo ranu ranu
1: awa mo ma lati
0: nigba ye nigba tan soro re pasu tin be lapo mi o di pasu kan ni lo wa lapo mi njo na
1: e be ru kolopo o ti e pe sa wa po ku won ba fun be
0: ah
1: nigba na
0: lo pa bo wi mi lighter yin be lapo mi na se ni bo o bi ti soro bayo ni nje nje je lu bu ni di sare mo ni
1: ah ele je wa ki oro o le ya
0: baba lese kese mo fa kini e jade ni o
1: o su wa lara na
0: o wa la pa ani pasu kan ni ti mo ro pe mo mu lo si lo kese ti mo nlo but agbe jade mo go letter yen jade ati lati be na ni mo ti tu ati resla gbogbo e baba mo fi ojo to kemi ato lowo ba ni sari bra ibe ni mo ti pc se laptop ni bayi ko kan ni mo laye
1: kene ko lo yin ma po gan o
0: ah
1: ki lo tun se gbe jaye te le gbagbe
0: baba n to tun se ni mo se yin ni ba ti mo tun so ko baba mi na bobo bi ni lesa wasi na se kitchen mai oke bi lo ni president ni gbati baba mi ku bayi ni wa ni gbati baba mi ku ye awa ni eko ana si ni sara assignment ni oke bi lo wa ni se emi ati sokuti ati bo omo wa kan na wa islamu na rebu mi ajo wa leko omo daada ni omo daada ni ajo wa leko ni fun assignment ye ni ko baba mi ti ku ni mo wa pe bo ti mo gbogbo mi na lo school so ni mo ka gbogbo mi ni ko ni bo pe wa ko pe wa leko bo mi kan jide ko ni da ji ko tutu oni ta fun ni ajo lo mi si oni ajo lo si ma na ba mi ni oni oga so mi pe in set up si ni ba ni si pe ka mo bo ma de bye bye bye bye
1: ah
0: mo si mo ga bi lo na ni mo wa ti o ne so ki ni ba ni goro ni ba
1: ni je eni je wa ki oro ni ya
0: ma pe ki mo bo ma de ba si gbe ni
1: ah ah le so tan
0: anja asa di ba dan
1: eh
0: am ba asa
1: part 1 ni
0: part 1 ni
1: mo tun gbe wa
0: da da
1: oropo eh igba te igba na abe ja
0: ah ah je ni anja
1: le run ni ah ya to le te ja mama
0: eh
1: so no se ni e so ro ah ka sin ni part 2
0: eh da
1: ni asura olodun
0: so
1: eh e ba ngbo wa ni gbogbo ki bi te wa lagbaye eh oloye sa Taufik Salami ti wa ma se manduse ola ni wa ile kiri do awon ati mudasi ro labi gbogbo bi lati je ron okun ni ona ti ore ni ni ke n pe ni pelomi o so ma pa pari eyi na
0: baba
1: ko to ni ko mo pa lo ni e se ko mo ko je te wa gbo na a ko ni gbe saye le ma ko je ka pe a jo lo mo nbo a ti ma bele nkan mi mi pa gbe saye mo lo.

0: bó ti ri bọ mo bẹrẹ pe bo ni bo night ni
1: o to wo ni pe gbogbo na to nfoju wi le baba re ko na won fi wo ko ko mo ba fe pa awon na ko mo ba bo mi rise
2: yo wa ba jagun
1: ah eyan le ba ja
2: o ya ko mi nbo o ewo abu ya o ebu abu o ko mi nbo bo ni ki se ki o kini ki se
1: ko ba ti number ko na lo joko de ni abi
2: eh no yo ma be lowo iya ke bo ni ko nse
1: ko di ko so ko bo nse se temi na nbo wa ba yin se weekend gbogbo wa jo ko mo lu
2: bo bo ni ki se rin ya ko mi nbo se ki lo ba fo aso ni abi ki

le ro po ndun ya yi pa mi sunu nde ro boya ro ile itanu ya ibi eniyan lo nwo ju wa lo nwo iru oko ina nje ro boya won le isu kan diju mejeji to ba wa je pe ko le itanu ya yi pe oko yi ko le sun ko diju mejeji eyin ara ile se ki se pe boya a tun ma blame oko ibi pe ki lo de to fi so sita se oko yi so like iyawo e de bi ge o si like idile e tori be ni fi mo wole ti ki sun ta a fi mo wole lago mejo abo egbo ti ya tu pe wa lie ife to ni si yawo e lo je oso oba to je wa si dojo nigba to wa ni fe to wa so si so to wa so e dakun se o ni effect daada ni abi buburu so da bo ti ti se so kia kia ni si ni ti o sun di ojo wa je mi gba we pe yawo yi ko ti bimo baba wa ti be e tumo si pe o ngbona feli feli lo fi se ka so pe boya o le ri okan awon eko wo ni nbe